Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 19, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 19, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

į Vandį atpažintas didžiausias pietryčių Azijos dinozauras. Plačiau apie tai netrukus čia, Vytė Česekaitė. Tailande aptiktos liekanos leido mokslininkams atpažinti dar vieną didžiulį dinozaurą. Manoma, kad padaras svėrė tiek, kiek 9 suaugę drambliai. Ilgakaklis žolėdis buvo 27 metrų ilgio ir svėrė maždaug 27 tonas, sakoma paskelbtame tyrime. Tikriausiai jis klajojo dabartinio Tailando teritorijoje prieš 100 ar 120 milijonų metų ir yra didžiausias kada nors pietryčių Azijoje rastas dinozauras, teigė tyrėjai. Pasak pagrindinio tyrėjo, dinozauras greičiausiai svėrė mažiausiai 10 tonų daugiau nei diplodokas dipis. Turimas omenyje didžiulis gipsinis dinozauro skeletas, nulietas iš originalių fosilijų ir anksčiau eksponuotų.

0: tas Londono gamtos istorijos muziejuje. Vietos gyventojai pirmasis milžiniško padaro liekanas atkasė prieš dešimtmetį šiaurės rytų Tailande, tačiau kasinėjimai buvo baigti tik 2024-aisiais. Liekanos iš dalies priminė anksčiau atrastų zauropodų palaikus, tačiau turėjo pakankamai unikalių savybių, kad būtų laikomos nauja rūšimi.
1: Faktai be ribų. Pažiūrėkite į savo užtrauktuką. Matote IKK inicialus. Tai yra Yoshida Kagio Kabushigaisha, didžiausias užtrauktukų gamintojas pasaulyje.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 19, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

Kai sirpsta vyšnio su valkyla, raudonos, kad pravirkt gali. Rasa ten laša nuo lelyjų, lyg dalgio ašmenys gaili. Ir pjauna širdį tarsi dobila, lyg gyvonies, lyg pašaknų. O vakarais kažko taip tolima, kažko nėra, kažko nėra, lyg artimų. Tokia tyla

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Keistas, bet moksliškai pagrįstas faktas. Pasirodo, periodiškai trankydami galvą į sieną, ištisą valandą sudeginsime 150 kalorijų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 19, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

aš esu niekas, baltas berniukas. Ne berniukas, o kamoliukas. Aš esu niekas, povo plunksnelė, ne plunksnelė, kedro šakelė.

0: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 19, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.
1: Socialinis kompasas.
2: Prancūzijos universitetų valgyklos prieš savaitę pradėjo siūlyti pietus už eurą visiems be išimčių studentams. Tokio sprendimo imtasi studentų sąjungoms pareikalavus išplėsti 1 euro tarifo už 3 patiekalų pietus, taikymą visiems studentams palyginti su įprastais 3,30 eurų. Kainai, kuria įeina užkandis, pagrindinis patiekalas ir desertas, anksčiau buvo prieinama tik mažas pajamas turintiems ar finansinę paramą gaunantiems studentams. Mažesnėmis kainomis valgyklose siekiama sumažinti studentų Prancūzijoje patiriamą finansinį įtampą. Sausį šalyje vienos studentų sąjungos atlikta apklausa atskleidė, kad 48% respondentų neleidžia suvalgyti valgyklose, o 23% jose te pietauja kelis kartus per mėnesį. 2024 metų pietų už eurą programa pasinaudojo apie 667 tūkstančiai studentų, 5,3% daugiau nei ankstesniais metais. Su nuolaida ir už įprastą 3,30 centų kaina buvo patiekta apie 46 milijonai 700 tūkstančių pietų porcijų, skelbia universitetų restoranų operatorė Corus. Valdžia ruošiasi iš auksiančiai paklausai, jo aukštojo mokslo ministras Filipas Batistas ketina kitąmet programai skirti 120 milijonų eurų. Tai nedidelė vidinė revoliucija, sakė ministras, pažadėjęs prižiūrėti programos įgyvendinimą, kad valgyklų darbuotojai nesusidurtų su pernelyg dideliu darbo krūviu, o maisto kokybė nenukentėtų.

irkai gražiai. Akis užmerkia, metai mus palaidoja labai gražiai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 19, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 19, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

du Nepalo aukštikalnių gidai sumušė savo pačių lipimo į Everestą rekordus. Plačiau apie tai netrukus čia Didė Česekaitė. Nepalo aukštikalnių gidas Kami Rita Šerpa, pramintas Everesto žmogumi, rekordinį 32 kartą įkopė į Everesto viršukalnę, o jo kolegė Lakpa Šerpa sumušė savo pačios pasiektą moterų rekordą, pasiekusi kalno viršūnę 11 kartą. 59 metų Kami Rita Šerpa pirmą kartą ant Everesto viršūnės užlipo 1994-aisiais, dirbdamas komercinėje ekspedicijoje. Nuo tada jis kopė Everestą beveik kasmet lydėdamas klientus. 52 metų Lakpa Šerpa žinoma kaip Kalnų karalienė, pirmą kartą įkopė į Everestą 2000 metais ir tapo pirmąją Nepalo moterimi, sėkmingai veikusi aukščiausią pasaulio viršukalnę bei nusileidusią nuo jos. Kami Rita Šerpa 2024-aisiais po eilinio kopimų į 8849 metrų aukščio viršukalnę sakė, kad jis tiesiog dirba ir neketina siekti rekordų. Šį sezoną Nepalas išdavė rekordinį skaičių – 492 leidimus kopti Everestą. Kalnų papėdėje įrengtas palapinių miestelis alpinistams ir pagalbiniam personalui. Dauguma alpinistų bando įkopti į viršukalnę padedami bent vieno Nepalo gido. Didelis kopiančiųjų skaičius vėl sukėlė susirūpinimą dėl kalno perpildymo, ypač jei dėl prastoro sąlygų sutrumpėtų kopimui tinkamas laikotarpis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vėl fiksavus programėlės LT72 trikdžius, ministras organizuoja institucinį pasitarimą. Graikija reikalauja Ukrainos atsiprašymo dėl aptikto jūrų dronų. Dabar 7:00, čia Didė Česekaitė, sveiki. Po paskelto oro pavojaus fiksavus programėlės LT72 trikdžius, šiandien šaukiamas institucinis pasitarimas, pranešė vidaus reikalų ministras. Vakar dėl radaruose stebimo drono požymių turinčio objekto judėjimo, Utenos apskrityje buvo paskelbtas oro pavojus. Nacionalinis krizių valdymo centras pranešė, kad buvo fiksuotas dar vienas objektas, galimai dronas. Buvo aktyvuoti NATO naikintuvai. Gyventojams mobiliaisiais įsiųstuose pranešimuose skelbta apie raudoną pavojų. Įspėjimas dėl oro pavojaus galiojo mažiau nei 1.5 valandos. Vilnius pramanais vadina Minsko kaltinimus apie iš Lietuvos įskridusį ukrainietišką droną. Plačiau Gintaras Sieniukevičius.
2: Vilnius pramanais pavadino Minsko kaltinimus apie iš Lietuvos praėjusios savaitės pabaigoje į Baltarusiją esą įskridusi ukrainietišką droną. Apie Lietuvos atstovų įteiktą notą pranešė Baltarusijos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai. Minsko teigimu, ukrainietiškas dronas neva įskrido iš Lietuvos ir nukrito Baltarusijoje.
1: Vilniuje vyko solidarumo mitingas su Baltarusijos politiniais kaliniais. Jo metu buvo pagerbtas aukų atminimas, išreikštas palaikymas žmonėms, kurie vis dar įkalinti šalyje Aleksandro Lukašenkos režimo. Taip pat renginio metu buvo surengta paroda, kurioje pristatyti buvusių politinių kalinių piešiniai ir paveikslai sukurti Baltarusijos kolonijose ir kalėjimuose. Toliau įvykiai užsienyje. Graikijos pareigūnai pranešė, kad prie Lefkados salos rastas ukrainiečių jūrų dronas sukėlė didelę grėsmę civiliniai laivybai Viduržemio jūroje. Atėnai iškėlė šį klausimą su NATO ir Europos Sąjungos partneriais ir pareiškė, kad Ukraina yra skolinga Graikijai labai didelį atsiprašymą dėl šio incidento, perspėdami, kad Viduržemio jūra neturi tapti karo teatru. Graikijos gynybos ministras anksčiau pareiškė, kad Atėnams nekyla abejonių dėl drono kilmės. Rusijos Rezanės miesto gyventojai ėmė skūstis, kad po to, kai vietos naftos perdirbimo gamykla dėl dronų antskrydžio sustabdė darbą, degalinėse trūksta benzino. Miesto valdžia šios situacijos kol kas nekomentavo. Pažymima, kad praėjusią savaitę įmonei Rosneft priklausančią Rezanės naftos perdirbimo gamyklą atakavo ukrainiečių dronai. Remiantis užsienio žiniasklaidos pranešimais, dėl infrastruktūros pažeidimų naftos perdirbimo gamykla gegužės 15 sustabdė veiklą. Kaip prognozuojama, iki birželio pabaigos. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 19, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Labą rytą, draugai ir bičiuliai, netikėtai, bet lauktai pasiekėme penktadienį. Linkėjimai visiems jį pradedantiems drauge su Gold FM. Linkėjimus iš studijos, kaip ir kas rytį, jums siunčiu aš Živilė ir kviečiu draugauti artimiausias 3 valandas. Nuo penktadienis prasideda tikrai gera nata, nes oras puikus, dangus giedras, prieš akis vos viena darbo diena ir bus laikas poilsiu ir įvairioms pramogoms, kurias būtinai pasiplanuosime drauge. Lengvo starto visiems!

0: Reklama.
1: Kaunas Jazz 2026. Mecenatas SBA grupė ir Lietuvos rytas pristato saksofono deivę Candy Dolfer su grupe. Funko ritmai, kuriems neįmanoma atsispirti. Gruodžio 14 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Partneriai Wolfas Engelman Alkoholinis, Lietuvos ryto televizija, Repro, Gold FM. Festivalį finansuoja Kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Varlė LT. 365 dienas per metus žiemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, Kaune prasideda 3 dienas truksianti miesto gimtadienio šventė. Skelbiama, kad gegužės 22-24 dienomis miestas virs atvira šventės scena, o didžiausias dėmesys vakarai skryps į muziką, šokį, šviesas ir renginius po atvirų dangumi. Didieji gimtadienio koncertai vyks Santakos parke, alternatyvios muzikos Nemuno saloje, o finaliniai šou numatyti prie Kauno pilies. Didžiausių muzikinių šventės akcentu taps rytojaus vakaras. Santakos parke vakare vyks koncertinė programa, kurioje susitiks skirtingi žanrai ir publikos kartos. Šeštadienio vakarą numatytas finalinis renginys Stichijų Santaka. Ugnies, vandens ir muzikos šou Santakos parko neries pakrantėje ties Kauno pilimi. Vėliau šventės ritmas persikels į Rotušės aikštę, kur prieš pat vidurnaktį prasidės tarp dangaus ir žemės, akrobatų ir lazerių šou bei diskoteka. Sekmadienį Kauno gimtadienio muzikinę programą pratęs koncertas Santakos parke. Kauno gimtadienio programa šiemet apima ne tik koncertus, bet ir šviesos instaliacijas, maisto erdvės, šeimų pramogas, sporto veiklas, meno mugė, turizmo, istorijos ir bendruomenių iniciatyvas. Tai laukia tikrai labai ypatinga programa, linkėjimai visiems dalyvausiantiems. I see you

0: Karinių oro pajėgų vadas teigia, kad turime rasti balansą tarp saugumo ir gyventojų teisių. Siekdamas sustiprinti ryšius, Vengrijos premjeras lankėsi Vienoje. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Dėl pasikartojančio dronų pavojaus incidentų karinių oro pajėgų vadas Antanas Matutis sako, kad nepaprastosios padėties įvedimas suteiktų kariuomeniai daugiau galių, tačiau kartu apribuotų ir dalį visuomenės laisvių, todėl reikia ieškoti balanso. Taip jis kalbėjo paklaustas, ar nepaprastosios padėties įvedimas padėtų greičiau ir efektyviau aptikti dronus Lietuvoje kilus oro grėsmei. Nepaprastoji padėtis Lietuvoje išskirtinis teisinis režimas, kurio metu valstybė gali laisviau pasitelkti kariuomenę, tikrinti dokumentus bei laikinai apriboti gyventojų judėjimą, susirinkimus. Sprendimą dėl nepaprastosios padėties priima Seimas tarp sesijų prezidentas. Ministrė žada, kad paramos būstui tvarkos laukia pokyčiai. Plačiau Gintaras Sieniukevičius.
1: Valstybės paramos nepasiturinčių ir mažesnės pajamas gaunančių jaunų šeimų būstų tvarka gali būti keičiama, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Pasak jos bus siekiama, kad ateityje parama visų pirma pasiektų nepasiturinčias ir vaikus auginančias šeimas. Kvietimą teikti paramos būstui paraiškas šią savaitę paskelbusi socialinės apsaugos ir darbo ministerija ją sustabdė po 10 minučių, nes pasibaigė tam numatytos biudžeto lėšos. Vėliau nuspręsta paramai skirti dar 5 milijonus eurų, todėl subsidiją galės gauti daugiau žmonių antradienį pateikusių prašymus.
0: Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas išreiškė viltį, kad Pakistano kariuomenės vado vizitas į Iraną paskatins diplomatinės pastangas užbaigti karą ir pažymėjo, kad jau pasiekta pažanga. Numatomas feldmaršalo Asimo Muniro, įtakingo veikėjo, kurio vaidmuo Pakistano užsienio santykiuose vis didėja vizitas, rengiamas praėjus dienai po to, kai Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas įspėjo, kad derybos dėl karo užbaigimo yra ant ribos tarp susitarimo ir smūgio atnaujinimo. Siekdamas sustiprinti ryšius, naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Madjeras lankėsi Austrijoje. Tai pirmoji jo kelionė po kaimyninę šalis nuo gegužės 9-osios, kai jis pradėjo eiti pareigas. Abiejų šalių lyderiai pareiškė norą suteikti naujos kokybės ilgalaikiams Austrijos ir Vengrijos santykiams. Bendras vyriausybių posėdis Vengrijoje rugsėjo mėnesį pasiūstų atitinkamą signalą, sakė Madjeras. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 19, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: Diena bus gera.
1: Šiek tiek informacijos sostinės vairuotojams. Šiandien prasideda Konarskio gatvės remontas Vilniuje. Bus tvarkoma apie 900 metrų atkarpa nuo Basanavičiaus iki Pietario gatvių. Baigus projektą pagerės eismo saugumas ir komfortas. Atsiras patogesnės parkavimo vietos, atnaujinti šaligatviai ir naujas dviračių takas. Šie darbai yra būtini siekiant iš esmės atnaujinti gatvės dangą ir viešosios erdvės kokybę. Nuo gegužės 25 dienos prasidės važiuojamosios dalies frezavimo darbai. Bus nuimamas senas asfaltas, o gatvė ruošiama naujo dangos sluoksnio klojimui. Pešių eismas nebus ribojamas, o gatvė išliks pravažiuojama, tačiau transporto priemonių greitis bus ribojamas iki 30 km per valandą. Gatvės remontą planuojama baigti rudenį. Apie tolimesnius pokyčius bus informuojama papildomai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Dėl fiksavus programėlės LT72 trikdžius, ministras organizuoja institucinį pasitarimą. Trumpas teigia, jog į Lenkiją siunčiama 5000 jungtinių valstijų karių. Dabar 8 valandos. Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Po vakar paskelbto oro pavojaus fiksavus programėlės LT72 trikdžius, šiandien šaukiamas institucinis pasitarimas pranešė vidaus reikalų ministras. Vakar dėl radaruose stebimo drono požymių turinčio objekto judėjimo Utenos apskrityje buvo paskelbtas oro pavojus. Nacionalinis krizų valdymo centras pranešė, kad buvo fiksuotas dar vienas objektas, galimai dronas. Du pakelti naikintuvai jų ieškojo apie pusvalandį, tačiau nefiksavo nei vizualiai, nei savo techninėmis priemonėmis. Gyventojams mobiliaisiais įsiųstuose pranešimuose skelbta apie raudoną pavojų. Įspėjimas dėl oro pavojaus galiojo mažiau nei 1.5 valandos. Baltijos šalyse dažnėjant bepiločių orlaivių incidentams Lietuvos diplomatijos vadovas ragina nuo politinio solidarumo pereiti prie karinio ir NATO rytinėse narise dislokuoti daugiau oro gynybos pajėgumų. Jis akcentavo, kad Lietuvai svarbus papildomi dislokavimai susiję su regiono oro gynyba, ypač atliepiant Baltijos šalyse ir palei visą fronto liniją dažnėjančius incidentus. Friedrichas Mercas neketina atsiimti Lietuvos Seimo apdovanojimo kolais Vokietijos kanclerio pareigas. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Seimui nusprendus parlamento apdovanojimą Aleksandro Stulginskio žvaigždę skirti Vokietijos kancleriui Friedrichui Mercui, Seimo pirmininkas sako, jog šis apdovanojimo neatsiims. Ant Vilniaus rotušės praėjusių metų gruodį atidengta atminimo lenta su šio Vokietijos kanclerio žodžiais, kurie nuskambėjo jam dalyvaujant Vokietijos ginkluotosios brigados inauguracijoje Lietuvoje. Stulginskio žvaigždė skiriama už indėlį puoselėjant parlamentarizmo, demokratijos ir valstybingumo idėjas.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas pareiškė, kad į Lenkiją dislokuoja 5000 amerikiečių karių. Tai vyko po to, kai Vašingtonas pranešė, jog anksčiau planuotas dislokavimas buvo atšauktas, spaudžiant Europą apsiginti pačiai. Trumpas teigė, kad šis žingsnis grindžiamas jo santykiai su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu. Trumpas daugiau detalių nepateikė, tačiau jo komentarai regis buvo susiję su 2000 jungtinių valstijų karių dislokavimu Lenkijoje, kurio likimas kelias dienas buvo neaiškus. Tarptautinės energetikos agentūros vadovas Patihas Birolis įspėjo, kad pasaulinė naftos rinka vasaros sezoną gali patekti į raudonąją zoną, jei nebus pažangos siekiant užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Nors prieš karą rinkoje buvęs naftos perteklius padėjo sušvelninti energetikos šoką, atsargos mažėja. Birolis įspėjo, kad prireiks daug laiko, kol gavybos ir perdirbimo pajėgumai sugrįž į prieš karą buvusius lygius. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 19, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

0: reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Pavasarinės nuolaidos su Ekoš. Iki gegužės 24 dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos iki 30% nuolaidos. Ašvaganda, magnis, žuvų taukai, geležis, kolagenas, hialuronas ir kiti populiarūs Ekoš produktai jau laukia jūsų svetainėje ekoš.lt. Nepraleiskite progos maisto papildų įsigyti už patrauklę kainą. Ekoš, vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimas. Būdas.

0: Diena bus gera.
1: 2000 gruodžio 20 dieną Generalinė asamblėja gegužės 22-ąją paskelbė Tarptautinės biologinės įvairovės diena. Šią dieną buvo priimta biologinės įvairovės konvencija. Šventės metu įvairiose pasaulio šalyse visuomenė supažindinama su augalijos įvairove. Šventė Lietuvoje švenčiama nuo 2001 metų. Nuo šią progą mūsų šalyje renginius organizuoja aplinkos ministerija ir Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose. Rengiamos VU dailės studentų parodos, gamtos tema ir panašūs renginiai. Tai būtinai pasidomėkite, o gal pasiplanuokit kažką savo. Pavyzdžiui, apsilankykite botanikos sode arba tiesiog pietų pertrauką praleiskite ne ofise, o artimiausiame parke.

0: reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
0: Radijas Gold FM

0: Diena bus gera.
1: 23 minutės po 8 tęsiame ryto programą ir tęsiame ją su tradiciniu dienos kalendoriumi. Pradėsime, kaip ir įprastai, nuo įvykių pasaulio istorijoje. 337 metais Romėnų imperatorius Konstantinas Didysis tapo pirmuoju imperatoriumi priėmusiu krikštą krikščionių bažnyčioje. Šią dieną 1762 Švedija ir Prūsija pasirašė taikos sutartį. 1813 metais gimė vokiečių kompozitorius Richardas Wagneris. 1859 šią dieną gimė anglų rašytojas seras Arturas Conan Doyle'is, sukūręs garsio detektyvo Sherlocko Holmeso personažą. 2010 metais ištekėjusi dėstytoja Marija Vittorija Longitano tapo pirmąja moterimi priimta Italijoje į dvasininkų luomą. Taip pat šią dieną 2012 metais Jungtinių Amerikos valstijų kompanija SpaceX tapo pirmąja komercinė įmonė pasiuntusią savo nuosavą erdvėlaivį tarptautinę kosmoso stotį. Nuo tais pačiais metais ir tą pačią dieną Japonijos sostinėje atidarytas aukščiausias pasaulyje bokštas Tokyo Sky Tree. Šis 634 metrų aukščio bokštas nusileidžia tik 828 metrų dangoraižiui Burj Khalifa pastatytam Dubajuje.

0: Kariuomenės teigimu, dronų incidentais priešiškos šalys tęsia bauginimo ir skaldymo taktiką. Markas Rubijas teigia, kad derybose su Iranu matyti teigiamų ženklų. Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Lietuvos kariuomenė teigia, kad Lietuvoje ir kitose regiono valstybėse dažnėjantys oro erdvės pažeidimai yra priešiškų valstybių bauginimo taktikos tąsa. Tokį pranešimą kariuomenė išplatino po to, kai vakar Utenos apskrityje kiek daugiau nei valandą buvo paskelbtas oro pavojus dėl, kaip įtariama, dviejų į Lietuvą įskridusių dronų. Dalyje šalies teritorijos oro pavojus skelbtas ir trečiadienį. Tuo metu sekmadienį Utenos rajone nukrito galimai ukrainietiškas dronas su sprogmenimis. Panašūs incidentai pastaruoju metu fiksuoti ir kitose Baltijos šalyse bei Suomijoje. Seimo komitetas prašo kariuomenės ir ministerijos detalizuoti finansinio plano oro gynybai įgyvendinimo terminus. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas krašto apsaugos ministerijos bei kariuomenės prašo detalizuoti finansinio plano oro gynybai įgyvendinimo terminus. Norima, kad būtų aiškiai detalizuota, kokie radarai, sensoriai, ginkluoti, radioelektroninės, kinetinės priemonės pasieks kariuomenę. Komitetas taip pat siekia sužinoti, kokių pajėgumų reikėtų ir kiek šie kainuotų siekiant nuo įvairių tipų bepiločių orlaivių uždengti visą Lietuvą. Tuo metu krašto apsaugos ministras žada, jog aktualios bus pristatytos kitą savaitę vyksančioje valstybės gynimo taryboje. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais anksčiau sakė, kad integruotai oro gynybos sistemai išvystyti turbūt prireiks daugiau lėšų nei anksčiau tam numatyti 500 milijonų eurų.
0: Toliau apie įvykius užsienyje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad į Lenkiją dislokuos 5000 amerikiečių karių. Tai vyko po to, kai Vašingtonas pranešė, jog anksčiau planuotas dislokavimas buvo atšauktas, spaudžiant Europą apsiginti pačiai. Trumpas teigė, kad šis žingsnis grindžiamas jo santykiai su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu. Trumpas daugiau detalių nepateikė, tačiau jo komentarai regis buvo susiję su kelių tūkstančių Jungtinių valstijų karių dislokavimu Lenkijoje, kurio likimas kelias dienas buvo neaiškus. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas išreiškė atsargų optimizmą dėl diplomatinių pastangų užbaigti karą su Iranu, teikdamas, kad matyti pažangos ženklų, tačiau įspėjo, kad pernelyg didelių lūkesčių puoselėti nederėtų. Prieš išvykdamas į Švedijoje vyksantį NATO susitikimą Rubijas sakė, kad derybose matyti teigiamų ženklų, tačiau jis pridūrė, kad nenori būti pernelyg optimistiškas. Rubijas taip pat pakartojo Jungtinių valstijų vertinimą, kad Irano valdžios sistema pati savaime yra šiek tiek susiskaldžiusi ir pabrėžė, kad Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas teikė pirmenybę sprendimui, kuris būtų priimtas derybų būdu. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 19, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, šią valandą pabaigime su dar keliomis datomis iš dienos kalendoriaus, na ir jūsų dėmesio gegužės 22 šou pasaulyje. Šią dieną 1968 metais Bruce'as Springsteenas ir jo pirmoji grupė The Castles įrašė savo pirmąją ir vienintelę dainą That's What You Get. Daina niekada nebuvo išleista. Šią dieną 1967 gimė roko grupės Crash Test Dummies bosistas Dennis Robertsas. 1970 Londone gimė modelis ir aktorė Naomi Campbell. 1985 metais San Franciske įvyko 14-ojo Džeimso Bondo filmo Žvilgsnis į žmogžudystę premjera. Šią dieną 2001 buvo išleistas pirmasis Bon Jovi koncertinis albumas One Wild Night. 2004 Farenheitas 9.11 režisuotas Maiklo Mūro tapo pirmuoju dokumentiniu filmu pelniusiu Kanų kino festivalio auksinę palmės šakelę. Nuo 2021 Roterdame vykusi Eurovizija laimėjo italai Måneskin.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Reagavimas į oro pavojų buvo pakankamai geras, bet yra problema su ugdymo įstaigomis. Rusų pajėgoms prarado Starlink ryšį, Ukraina susigražino 400 kvadratinių kilometrų teritorijos. Dabar 9 valandos. Čia Didė Česekaitė, sveiki. Po trečiadienį paskelbto oro pavojaus kai kuriuose Lietuvos regionuose reakcija į situaciją buvo pakankamai gera, mano nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Vis dėlto didžiausia nustatyta problema – mokyklų reakcija ir veiksmai paskelbus oro pavojų. Kitas svarbus akcentas anot jo – reakcija tėvų, kurie nusprendė atsiimti savo vaikus iš ugdymo įstaigų esant oro pavojui. Baltijos šalyse dažnėjant bepiločių orlaivių incidentams, Lietuvos diplomatijos vadovas ragina nuo politinio solidarumo pereiti prie karinio ir NATO rytinėse narėse dislokuoti daugiau oro gynybos pajėgumų. Jis akcentavo, kad Lietuvai svarbus papildomi dislokavimai susiję su regiono oro gynyba, ypač atliepiant Baltijos šalyse ir palei visą fronto liniją dažnėjančius incidentus. Lietuva jungiasi prie skundų dėl Meta, TikTok ir Google neveikimo kovojant su sukčiavimu. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Lietuva prisijungė prie Europos organizacijų, kurios pateikė skundus dėl Meta platforms, TikTok ir Google veiksmų ar neveikimo kovojant su finansiniu sukčiavimu jų platformose. Lietuvos vartotojų alijansas kartu su Europos vartotojų organizacija ir 28 vartotojų organizacijomis iš visos Europos pateikė skundus nacionalinėms institucijoms dėl galimų ES skaitmeninių paslaugų akto pažeidimų. Nuo praėjusių metų gruodžio iki šių metų kovo 13 Europos valstybių atliktas plataus masto tyrimas, kurio metu buvo renkama informacija apie galimai apgaulingas finansinės reklamas Meta, TikTok ir Google platformose. Tyrimo metu surinkta beveik 900 galimų sukčiavimo reklamų pavyzdžių.
1: Toliau keliamės į užsienį. Nuo metų pradžios, kai buvo išjungti tūkstančiai palydovinio ryšio Starlink terminalų, kuriuos naudojo Rusijos kariai, Ukrainos ginkluotosios pajėgos atkovojo apie 400 kvadratinių kilometrų teritorijos. Apie tai remdamasis Jungtinių valstijų gynybos žvalgybos agentūros duomenimis pranešė Bloomberg. Remiantis žvalgybos vertinimu, Rusijos pajėgos naudojo milijardieriui Elonui Muskui priklausančios kompanijos SpaceX pagamintus palydovinio ryšio Starlink terminalus judėjimui kontroliuoti ir dronų smūgiams vykdyti. Taip pat pažymima, kad po to, kai Ukraina pareiškė susirūpinimą dėl to, kad rusiškuose dronuose yra naudojamos palydovinio ryšio Starlink sistemos, SpaceX paskelbė gairės, kaip oficialiai registruoti terminalus, siekiant užkirsti kelią Rusijos pajėgoms jais naudotis. Europos Sąjungos diplomatijos vadovė paragino nutraukti Kubos kontrolę ir izoliaciją, bei modernizuoti bloko prekybos susitarimą su Meksika. Komunistų valdoma sala susidūrė su gilia krize dėl Jungtinių valstijų naftos blokados. Meksika ir Europos Sąjunga atnaujintą susitarimą pasirašys šiandien. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 19, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Gold FM

0: Diena bus gera.
1: Jau rytoj sostinės centrą užpildys tūkstančiai bėgimo entuziastų. IF Vilniaus pusmaratonis skelbė didžiojo bėgimo savaitgalio pradžią ir kviečia dalyvius, miestečius bei svečius ne tik stebėti varžybas, bet ir pasinerti į pramogų bei sporto šventę, kuri prasidės dar gerokai iki pagrindinio starto. Tai jau šiandien nuo 17.30 bėgikai kviečiami į apšilimo vakarėlį. Programoje laukia lengvas 3 km socialinis bėgimas, didžiai muzika, atsigavimo zona su masažuokliais, vaisių degustacijos bei vertingi prizai. Renginio dieną startai prasidės jautriu akcentu. 12.40 trasoje pasirodys Unbroken Ukrainos veteranų bėgimas.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radijas Gold FM.
4: I want to see all the ladies out there shaking that onion. Yeah, shake it, baby.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 19, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, svarbus pranešimais visiems. Policija fiksuoja sukčiavimo atvejus, kai gyventojams skambina nepažįstami asmenys bendraujantys su rusų kalba. Prisistato poliklinikos darbuotojais ir apgaulės būdu siekia išvilioti pinigus. Apie tai informuoja sveikatos apsaugos ministerija. Perspėjama, kad gydymo įstaigų darbuotojai bendrauja valstybinę lietuvių kalbą. Ir skambinti gali tik sveikatos priežiūros paslaugų klausimais. Tai būkite labai budrūs ir nepasiduokite panašioms provokacijoms. Nuo susidūrę su galimais sukčiais, būtinai informuokite atsakingas institucijas.

0: Diena bus gera.
1: Legendiniai JAV dainininkiai, muzikos autoriai, aktoriai, režisieriai Cher už vakar sukako 80. Žvaigždė jubiliejų pasitiko ramiai, tačiau užsienio žiniasklaida Cher dieną negailėjo jubiliatei liaupsių ir minėjo jos reikšmę muzikai, stiliui ir kultūrai. Žurnalas People išleido specialų numerį skirtą Cher gyvenimui ir daugiau kaip 60 metų trunkančiai karjerai, nuo I Got You Babe laikų iki šių dienų. Dauguma portalų akcentavo, kad ji vis dar aktyvi. Gegužės 4-ąją po 10 metų pertraukos Cher pasirodė 2026 Met Gala pokylyje ir dar šiemet gavo Grammy Lifetime Achievement Award. Mados spauda praktiškai vieningai vadino ją viena svarbiausių naked dress ir sceninio glamūro pionierių. Net jos 1974 Met Gala suknelė vėl buvo plačiai aptarinėjama. Pop Deive tituluojama atlikėja tarp daugybės muzikos, televizijos ir filmų laimėjimų turi Oscarą, Grammy, Emmy, 4 Billboard ir 3 auksinio Gaublio apdovanojimus. Nors daugelį žavisi dabar jau 80 metai žvaigždės išvaizdą, pati Cher prieš keletą metų The Guardian patikino negalinti pakęsti bėgančių metų. Ir nors jį garsėja meilė plastinėms operacijoms, negaili laiko puoselėdama sportišką figūrą, dėl kurios, kaip pati sakė savo socialiniuose tinkluose, turi pasistengti. Joga, zumba, pratimai prie sienos, step aerobika ir pilvo raumenų treniruotės – tai ekstravagantiškų įvaizdžių garsėjančios Cher treniruočių rutina. Tai tikrai yra ko pasimokyti iš šios ikonos, ne tik gebėjimų išlikti veikliai ir jaunatviškai, bet ir požiūrio į save, į pasaulį, bei mokėjimo džiaugtis gyvenimu, kuris visada daug ryškesnis ir smagesnis su muzika. Jos kviečiu klausytis Gold FM bangomis, netrukus jums kompaniją palaikys ir Antanas. Nu, aš dėkoju už laiką draugė, linkiu smagaus artėjančio savaitgalio ir atsisveikinu iki pirmadienio. Iki.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vidaus reikalų viceministrė teigia, kad Lietuva galės pasirinkti, kokius migrantus atsivežti. Paskutinę akimirką atidėtas bandomasis bendrovės SpaceX raketos skrydis. Dabar 10 valandų. Čia Didė Česekaitė, sveiki. Vidaus reikalų viceministrė Alicija Ščerbaitė sako, kad Lietuva galės pasirinkti, kokius migrantus atsivežti. Viceministrės teigimu Lietuva galės rinktis, kad priimami asmenys atitiktų nacionalinio saugumo kriterijus. Anot jos varstoma atsivežti šeimas, o ne pavienius asmenys. Ji pažymėjo, kad atvykusių užsieniečių integraciją apmokės Europos komisija. Pagal ES solidarumo mechanizmą Lietuva ketina priimti 58 migrantus esančius Kipre, bei sumokėti apie 1,5 milijono eurų įmoka už tą dalį užsieniečių, kurių nepriims. Po trečiadienį paskelbto oro pavojaus kai kuriuose Lietuvos regionuose reakcija į situaciją buvo pakankamai gera, mano nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Vis dėlto didžiausia identifikuota problema – mokyklų reakcija ir veiksmai paskelbus apie oro pavojų. Kitas svarbus akcentas anot jo – reakcija tėvų, kurie nusprendė atsiimti savo vaikus iš ugdymo įstaigų esant oro pavojui. Lietuvoje pradėjo veikti konsultacijų apie civilinę saugą telefonas. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente pradėjo veikti gyventojams skirta nauja konsultavimo linija apie civilinę, priešgaisrinę ir radiacinę saugą. Paskambinę numeriu 1856 gyventojai galės gauti konsultacijas pasiruošimo reaguoti į ekstremalių situacijų atvejais. Pasirinkus temą apie civilinę, priešgaisrinę ar radiacinę saugą, konsultaciją suteiks būtent šių sričių specialistai. Konsultavimo linija veiks 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Gyventojams rekomenduojama parsisiųsti ir mobiliją programėlę LT72, tačiau ji ne visada veikia ekstremalios situacijos metu.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas pareiškė, kad į Lenkiją dislokuos 5000 amerikiečių karių. Tai vyko po to, kai Vašingtonas pranešė, jog anksčiau planuotas dislokavimas buvo atšauktas spaudžiant Europą apsiginti pačiai. Trumpas teigė, kad šis žingsnis grindžiamas jo santykiai su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu. Trumpas daugiau detalių nepateikė, tačiau jo komentarai regis buvo susiję su kelių tūkstančių Jungtinių valstijų karių dislokavimu Lenkijoje, kurio likimas kelias dienas buvo neaiškus. Vakar paskutinę akimirką buvo atšauktas 12-asis bendrovės SpaceX raketos Starship, didžiausios kada nors pastatytos raketų sistemos bandomasis skrydis, o iš vakarėse bendrovė paskelbė apie milijardinius nuostolius, patirtus artėjant planuojamam sensacingam debiutui akcijų rinkoje. Įmonės įkūrėjas Elonas Muskas socialinių tinklų platformoje paskelbtame įraše teigė, kad neįsitraukė hidraulinis skaištis laikantis bokšto strėlę. Muskas pridūrė, kad jei jį pavyks sutaisyti, šiandien bus bandoma dar kartą paleisti raketą. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 19, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

0: reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold FM. Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something or whatever you do. What I see can make me stop and stare.

tokį lengvą bendrystės jausmą dovanojantis Sylo kūrinėlis į priekį veda dar vieną valandą. 11 minučių po 10, tai reiškia, jog šio penktadienio darbus, keisdamas kolegė Živilė prie mikrofonų ir pulto pradėdo Šantanas, būsime draugė iki 14 valandos, ne pati lengviausia savaitė, tad bandysim sudėliotos taškus ant i, pribaigti reikalingus darbus. Kol kas artimiausias tikslas pietų pertrauką sėkmingai pasiekti, paskui jau, kaip sakoma, planai ir savaitgalio džiaugsmai mūsų laukia. Šią valandą, kaip jau esame ir praeitę, bent keletas naujienų iš sporto pasaulio taip pat būtinai bus, tad niekur neišsibėgiojam ir liekam drauge.

Ir grįžtame prie sporto reikalų. UEFA ketina pertvarkyti 2030 pasaulio čempionato ir 2032 metų Europos čempionato atrankos varžybas, taikant formatą panašų į tą, kuris jau keletą sezonų naudojamos UEFA čempionų lygoje. UEFA prezidentas Aleksandras Čeferinas praėjusiais metais atskleidė, kad reforma planuojama siekiant atgaivinti sirgalių ir transliuotojų susidomėjimą, nes daugelis tradicinių vyrų atrankos grupių tapo nuspėjamos. Susirūpinimą sukėlė tokie rezultatai, kaip Prancūzijos pergalė 14-0 prieš Gibraltarą ir Austrijos pergalė 10-0 prieš San Mariną praėjusiais metais 2026 metų pasaulio čempionato atrankoje. Trečiadienį UEFA pasiūlė sukurti aukščiausią lygą iš 36 geriausiai reitinguojamų komandų, žaisiančių trijose grupėse po 12 komandų, panašių formatu kaip čempionų lyga. Šių grupių komandos sužais po 6 rungtynes su 6 skirtingais varžovais ir bus reitinguojamos 12 komandų turnyro lentelėse. Komandos būtų suskirstytos iš 3 pajėgumo krepšelio, jų tvarkaraštis bus sudaromas taip, kad kiekviena komanda žaistų su 2 rinktinėmis iš kiekvieno krepšelio. Toks formatas galėtų tilpti esamus FIFA nustatytus tvarkaraščius nuo rugsėjo iki lapkričio ir nepadidintų žaidėjų darbo krūvo papildomomis rungtynėmis. Tai reiškia, kad 36 geriausios komandos nežaisų su komandomis, kurios UEFA reitinge užima žemesnė negu 36 vietą. Jos varžytųsi atskirose varžybose ir taip pat turėtų galimybę patekti į didžiuosius turnyrus per atkrintamąsias varžybas. Lietuva veikiausiai patektų į šią grupę, nes tarp visų UEFA komandų šiuo metu yra 46. Oh.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 19, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

ir grįžtame prie sporto reikalų, apie didįjį laukimą, kuris baigėsi. Cristiano Ronaldo pagaliau iškovojo pirmąjį savo titulą, žaisdamas Saudo Arabijoje. Jo atstovaujamas Al-Nassr klubas namuose 4-1 nugalėjo Domak klubą ir ši pergalė garantavo Saudo Arabijos lygos čempionų titulą. Įvarčius nugalėtams pelnė Sadio Mane, Kingsley Coumanas ir du sykius pasižymėjęs minėtasis Cristiano Ronaldo. Portugalas Saudo Arabijoje žaidžia pustrečių metų, tačiau jam iki šiol taip ir nebuvo pavykę laimėti nei vieno iš 14 žaistų turnyrų, pralaimint visus 5 finalus. Šį sezoną Cristiano Ronaldo Saudo Arabijos čempionate pasižymėjo 28 kartus ir rezultatyviausių lygos žaidėjų sąraše liko trečioje vietoje.

0: tiriant galimą cigarečių kontrabandą, sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 13 pareigūnų. Trampas vėl užsiminė apie galimus veiksmus prieš Kubą. Dabar 11 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Teisėsaugai tiriant stambę cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 13 pareigūnų. Tarp sulaikytųjų yra ne tik policijos pareigūnai, bet ir valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai, pranešė policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Daudvila. Vidaus reikalų ministras sako, kad jie bus nušalinti nuo tarnybos. Prokuratūros duomenimis 8 sulaikyti pareigūnai dirba Šalčininkų rajono policijos komisariete, 2 Vilniaus miesto policijoje, 3 valstybės sienos apsaugos tarnyboje. Iš Baltarusijos grįžus didžiai daliai pernai sulaikytų vilkikų, Nacionalinės asociacijos Linava prezidentas Erlandas Mikėnas teigė, kad Baltarusijoje gali būti likę dar maždaug 200 arba 10% visų anksčiau sulaikytų vilkikų. Mikėnas verslo žinioms aiškino, kad konkrečių duomenų apie vilkikų skaičių neturi ir informaciją gauna tik iš pasienio tarnybos, tačiau jie kitaip negu asociacija skaičiuoja vilkikus ir puspriekabės. Linavos vadovas tikina, kad Baltarusija nesiekia žadėtos lietuviškų transporto priemonių nacionalizacijos, tik nori atsiimti pinigus už priverstinį stovėjimą bei atsikratyti sulaikyto turto. Ministrė žada, kad paramos būstui tvarkos laukia pokyčiai. Plačiau Gintaras Jenikevičius.
1: Valstybės paramos nepasiturinčių ir mažesnės pajamas gaunančių jaunų šeimų būstų tvarka gali būti keičiama, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Pasak jos bus siekiama, kad ateityje parama visų pirma pasiektų nepasiturinčias ir vaikus auginančias šeimas. Kvietimą teikti paramos būstui paraišką šią savaitę paskelbusi socialinės apsaugos ir darbo ministerija ją sustabdė po 10 minučių, nes pasibaigė tam numatytos biudžeto lėšos. Vėliau nuspręsta paramai skirti dar 5 milijonus eurų, todėl subsidiją galės gauti daugiau žmonių antradienį pateikusių prašymus.
0: NATO vadovas Markas Riutė pasveikino Jungtinių valstijų prezidento pranešimą, kad į Lenkiją vyks 5000 Jungtinių valstijų karių, po to, kai anksčiau planuotas dislokavimas buvo atšauktas didinant spaudimą Europai gintis pačiai. Jis pridūrė, kad NATO kariniai vadai derina visas detales. Jungtinės valstijos vėl pagrasino imtis veiksmų prieš Kubą, signalizuodamos siekį pakeisti šios Karibų jūros salos komunistinę sistemą. Šiuo klausimu pasisakė tiek prezidentas Trumpas, tiek valstybės sekretorius Rubijas. Trumpas žurnalistams sakė, kad ankstesni Jungtinių valstijų prezidentai svarstė galimybę įsikišti į Kubos reikalus, bet panašu, kad tai padaryti teks būtent jam. Tačiau Jungtinių valstijų prezidentas neigė siekęs įbauginti Kubą dislokuodamas karinį laivą ir jį lydinčius karo laivus Karibų jūroje. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 19, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

0: atrodė to kiekvienai dienai, kiekvienai progai subalansuotas kūrinys skambantis šiuo metu vis vien penktadienį klausosi. Kiek kitaip, tas regio ritmas įpareigoja po truputėlį ruoštis artėjančiam savaitgaliui, tiesa nepamirštant, kad vis dar darbo diena reikia tos būtinus darbelius nudirbti. Link pietų pertraukos mes visi draugiegi judame 11 minučių po 11 valandos rodo studijos laikrodukas, o jeigu ta darbinė nuotaika neatsiranda ir niekaip nepavyksta jos įgyvendinti, tai gal labai ir nepersitinkit. Dovanų turims dar vieną gražią gyvai atliekamą dainą.
1: Gold FM pirma eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 19, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

36 minutės po 11 valandos. Ar gali būti taip, jog ne originalus daiktas arba kopija gali kainuoti tikrai didžiulius pinigus? Žinokit, kartais tikrai gali. Štai Nyderlanduose uždarame aukcione bus parduodamas 1929 Bentley Speed 6 ir ne originalas, o kopija. Nors šis sportinis kupė nėra autentiškas, už jį vis vieną tikimasi gauti nei daug, nei mažai 600 tūkstančių dolerių. Tokia Bentley Speed 6 kaina gali pasirodyti tikrai per didelė, automobilis juk netikras. Kita vertus, originalas kainuoja mažiausiai 10 milijonų dolerių. Apie jį būtent ir buvo papasakota aukciono interneto svetainėje. Reikalas tas, kad buvo atkurta ypatinga Bentley Speed 6 Blue Train kupė versija, kuri buvo pagaminta vos vienu egzemplioriumi. Savo laiku šis automobilis išgarsėjo visame pasaulyje dėl labai nestandartinių lenktynių. Bentley Speed 6 Blue Train istorija įdomi ir neįprasta. Automobilis su individualiu kupė kėbulu buvo sukurtas britų milijonieriaus ir lenktynininko Wulfo Bernato užsakymu. 1930 kovo mėnesį jis atostogavo Kanuose ir ten susilažino, kad sugebės aplenkti vieną greičiausių to meto traukinių Blue Train. Ekspresas kursavo tarp Kanų ir Londono, o Wulfas Bernatas pareiškė, jog pasieks finišą anksčiau nei traukinys nuvažiuosia Kilamanšo sąsiaurio. Ir ką, aristokratas lažybas laimėjo. Jo Bentley Speed 6 įveikė 1340 km atstumą per 22 valandas, nepaisant trūko ir pradurtos padangos, taip jo automobiliui ir prigijo Blue Train pravardėm. Šią Bentley Blue Train kopiją dar 2018-aisiais sukūrė britų kompanija Racing Green, o originalaus automobilio dizainas ir salonas buvo atkurtas iki pačių smulkiausių smulkmenų. Ir dabar, vykstančiame aukcione, jis gali būti parduotas už 600 tūkstančių dolerių.

0: la bamboo.
1: Reklama.
2: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Tiriant galima cigarečių kontrabandą sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 13 pareigūnų. Rusija galimai kūrė slaptą branduolinį raketų dislokavimo jūros dugne projektą. Dabar vidurdienis. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Teisėsaugai su cigarečių kontrabanda susijusiame tyrime sulaikius 13 policijos pareigūnų ir pasieniečių, vidaus reikalų ministras sako, kad jie bus nušalinti nuo tarnybos. Taip ministras kalbėjo teisėsaugai pranešus dėl didelės apimties cigarečių kontrabandos meteorologiniais balionais sulaikius 27 asmenis, tarp kurių yra 10 policijos ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Prokuratūros duomenimis 8 sulaikyti pareigūnai dirba Šalčininkų rajono policijos komisariete, 2 Vilniaus apskrities vyriausiajame policijos komisariete, dar 3 valstybės sienos apsaugos tarnyboje. Jiems pateikti įtarimai piktnaudžiavimu tarnybinė padėtimi. Iš viso šią savaitę įvairiuose Lietuvos regionuose buvo sulaikyti 27 asmenys, kurie siejami su 2 nusikalstamų susivienimų kontrabanda oro balionais. Lietuva jungiasi prie skundų dėl Meta, TikTok ir Google neveikimo kovojant su sukčiavimu. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Lietuva prisijungė prie Europos organizacijų, kurios pateikė skundus dėl Meta platforms, TikTok ir Google veiksmų ar neveikimo kovojant su finansiniu sukčiavimu jų platformose. Lietuvos vartotojų alijansas kartu su Europos vartotojų organizacija ir 28 vartotojų organizacijomis iš visos Europos pateikė skundus nacionalinėms institucijoms dėl galimų ES skaitmeninių paslaugų akto pažeidimų. Nuo praėjusių metų gruodžio iki šių metų kovo 13 Europos valstybių atliktas plataus masto tyrimas, kurio metu buvo renkama informacija apie galimai apgaulingas finansinės reklamas Meta, TikTok ir Google platformose. Tyrimo metu surinkta beveik 900 galimų sukčiavimo reklamų pavyzdžių.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Rusija galimai kūrė slaptą karinį projektą kodiniu pavadinimu SKIF, skirtą jūros dugne dislokuoti balistines raketas su branduolinėmis sprogstamosiomis galvutėmis, teigiama Vokietijos transliuotojų tyrimo ataskaitoje. Tyrimo duomenimis NATO priklausančios vakarų žvalgybos tarnybos stebėjo Severodvinske dislokuotą Rusijos laivą Zviozdačka. Pranešama, kad žvalgybos pareigūnai mano, jog šis laivas naudojamas vykdant slaptą Rusijos karinį projektą SKIF, kurio metu jūros dugne dislokuojamos branduolinės raketos. Ataskaitoje taip pat teigiama, kad šiam projektui Rusija gali naudoti ne tik laivą Zviozdačka, bet ir specialų į povandeninį laivą. Vakar paskutinė akimirka buvo atšauktas 12-asis bendrovės SpaceX raketos Starship, didžiausios kada nors pastatytos raketų sistemos bandomasis skrydis. O iš vakarėse bendrovė paskelbė apie milijardinius nuostolius, patirtus artėjant planuojamam sensacingam debiutui akcijų rinkoje. Įmonės įkūrėjas Ilonas Maskas socialinių tinklų paskelbtame įraše teigė, kad neįsitraukė hidraulinis skaištis laikantis bokšto strėlę. Jis pridūrė, kad jeigu pavyks sutaisyti greitai, šiandien bus bandoma dar kartą paleisti raketą. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 19, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

0: reklama.
1: Pavasarinės nuolaidos su Ekoš. Iki gegužės 24 dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos iki 30% nuolaidos. Ašvaganda, magnis, žuvų taukai, geležis, kolagenas, hialuronas ir kiti populiarūs Ekoš produktai jau laukia jūsų svetainėje ekoš.lt. Nepraleiskite progos maisto papildų įsigyti už patrauklę kainą. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimas. Būdas.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Kaunas Jazz 2026. Mecenatas SBA grupė ir Lietuvos rytas pristato saksofono deivę Candy Dolfer su grupe. Funko ritmai, kuriems neįmanoma atsispirti. Gruodžio 14 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Partneriai Wolfas Engelman Alkoholinis, Lietuvos ryto televizija, Repro, Gold FM. Festivalį finansuoja Kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė.
4: Gold FM.

Beveik 27 minutės po 12 valandos, čia dar viena įdomi žinutė jums. Britų alpinistas 20-ąjį kartą įkopė aukščiausio pasaulio kalno viršūnę. Anot pranešimų vietoje Kentonas Kulas viršukalnę pasiekė trečiąjį ryte, tai patvirtino Nepalo vyriausybės atstovai. 52 metų britas tapo pirmuoju, nepaliečiu alpinistu, kuriam Everestas pakluso rekordinį skaičių kartų. Kalnų vedlys Kulas pirmą kartą į Everesto kalną įkopė 2004-aisiais, nuo to jis kasmet klientus lydėdavo į šią viršūnę, kai prieš 8 metus per nelaimingą atsitikimą kalnuose susilaužė buvo kulnakaulius, vyrui buvo pasakyta, kad jis be pagalbos vaikščio daugiau nebegalės, tačiau šias prognozes jis paneigė su kaupu. Kulas yra vienintelis nepalietis Everesto rekordininkas, tačiau mažiausiai 7 Nepalo alpinistai yra įkopę į pasaulio stogų, vadinamą kalną daugiau nei 20 kartų, štai nepalietis Kami Rita Šerpa viršukalnėje stovėjo 32 kartus. Alpinizmas yra svarbus Nepalo pajamų šaltinis, tačiau vis pasigirsta ir kritikos dėl pernelyg didelių alpinistų srautų Evereste. Kad suprastumėte, apie kokius skaičius kalbame, šį sezoną Himalajų šalis išdavė rekordinį leidimų skaičių Everesto šturmui 492 ir vien tik trečiadienį kalną įkopėm 275 žmonės, tai taip pat naujas rekordas.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 19, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Lietuva iš Šengeno juoduosius sąrašus traukia dar beveik 600 Rusijos karo prieš Ukrainą dalyvių. Sąjungininkų kontroliuojama valdyba patvirtino Trampo arkos projektą. Dabar 13 valandų. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Lietuva iš Šengeno juoduosius sąrašus traukia dar beveik 600 Rusijos karo prieš Ukrainą dalyvių. Draudimas atvykti į Lietuvą asmenims galios 10 metų, o iš Šengeno erdvę 5, tačiau artėjant pabaigai jį galima pratęsti. Dar kovą vidaus reikalų ministerija pranešė, jog į sąrašą įtraukiami 268 Rusijos piliečiai, dalyvavę tiesioginiuose karo veiksmuose prieš Ukrainą. Tai reiškia, kad bendras sankcionuotų asmenų skaičius šiuo metu siekia beveik 900. Iš Baltarusijos grįžus didžiai daliai pernai sulaikytų vilkikų, Nacionalinės asociacijos Linava prezidentas Erlandas Mikėnas teigė, kad Baltarusijoje dar gali būti likę maždaug 200 arba 10% visų anksčiau sulaikytų vilkikų. Mikėnas verslo žinioms aiškino, kad konkrečių duomenų apie vilkikų skaičių neturi ir informaciją gauna tik iš pasienio tarnybos, tačiau jie kitaip nei asociacija skaičiuoja vilkikus ir puspriekabes. Linavos vadovas tvirtina, kad Baltarusija nesiekia žadėtos lietuviškų transporto priemonių nacionalizacijos ir nori tik atsiimti pinigus už priverstinį stovėjimą bei atsikratyti sulaikyto turto. Seimo komitetas prašo kariuomenės ir ministerijos detalizuoti finansinio plano oro gynybai įgyvendinimo terminus. Apie tai Gintaras Jeniukevičius.
2: Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas krašto apsaugos ministerijos bei kariuomenės prašo detalizuoti finansinio plano oro gynybai įgyvendinimo terminus. Norima, kad būtų aiškiai detalizuota, kokie radarai, sensoriai, ginkluoti, radioelektroninės, kinetinės priemonės pasieks kariuomenę. Komitetas taip pat siekia sužinoti, kokių pajėgumų reikėtų ir kiek šie kainuotų siekiant nuo įvairių tipų bepiločių orlaivių uždengti visą Lietuvą. Tuo metu krašto apsaugos ministras žada, jog aktualios bus pristatytos kitą savaitę vyksančioje valstybės gynimo taryboje. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais anksčiau sakė, kad integruotai oro gynybos sistemai išvystyti turbūt prireiks daugiau lėšų nei anksčiau tam numatyti 500 milijonų eurų.
1: Ir dar iš užsienio. Menų komisija, kurios narių daugumą sudaro Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo rėmėjai, pritarė pasiūlytiems jo milžiniškos triumfo arkos dizaino projektams, nors teismuose yra pradėta keletas bylų, kuriuose siekiama šį projektą sustabdyti. Dailės komisija, kurios valdyba praėjusiais metais buvo atleista ir pakeista Baltųjų rūmų paskirtais nariais, 4 balsais už pritarė planuojamai 76 metrų aukščio arkai, kurios viršuje puikuosis didžiulės auksinės angelo ir erelių statulos. Prieš šį projektą nebalsavo nei vienas komisijos narys. Arka, kurią Trumpas tikisi pastatyti šalia Arlingtono nacionalinių kapinių, yra vienas iš keleto didelių statybos projektų, kuriuos 79 metų milijardierius siekia įgyvendinti, kad paliktų pėdsaką Jungtinių valstijų sostinėje. Tiek žinių šią valandą, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 19, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

0: su tokia lengva ir gal net kiek padykusia nuotaika prieš savaitgalinę kuriantis dar vienas auksinis kūrinys uždaro pietų pertrauką ir į priekį veda dar vieną valandą, 11 minučių po 13 valandos, nekažinčia kas ir beliko iš tų darbo valandų, belieka tik jas teisingai ir prasmingai išnaudoti ir paskui bus galima jau į savaitgalio glėbį atsiduoti, o čia kol kas dar viena gyvai atliekama daina nuotaikai sustiprinti.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Faktai be ribų. Ar teko girdėti, jog mažiausi paukščiai pasaulyje yra kolibriai? Jie būna maždaug 5-6 cm ilgio, o jų svoris dažniausiai nesiekia net 2 gramų.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 19, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vėl fiksavus programėlės LT72 trikdžius, įspręsta serverio paslaugų problema. Jungtinių valstijų atstovų rūmose staiga atšauktas balsavimas dėl Trampo įgaliojimų karui Irane. Dabar 14 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Po nesėkmingų paieškų Lietuvos tarnybos nutraukė trečiadienį šalies teritoriją įskridusio drono paieškos operaciją, pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras. Tuo metu Utenos rajone vakar pastebėto kito bepiločio orlaivio paieška tęsiama. Pasak centro ją vykdo karo policijos ir sausumos pajėgos. Po paskelto oro pavojaus sutrikus mobiliosios programėlės LT72 veiklai, problema susijusi su serverio paslaugomis įspręsta. Paslaugų teikėjas padvigubino resursus, todėl dėl išaugusio vartotojų srauto trikdžių ateityje neturėtų kilti. Pasak vidaus reikalų ministerijos atstovo, tarp institucinio pasitarimo metu nustatyta, kad LT72 programėliai buvo numatyti per maži virtualių išteklių resursai. Kol kas gyventojai pranešimo apie pavojų į LT72 programėlę negaus. Atstovo teigimu pasitarimo metu identifikuoti ir kiti programėlės trūkumai. Kol jie bus pašalinti, pranešimai apie galimą pavojų gyventojams bus siunčiami trumposiomis žinutėmis. Friedrichas Mercas neketina atsiimti Lietuvos Seimo apdovanojimo, kol eis Vokietijos kanclerio pareigas. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Seimui nusprendus parlamento apdovanojimą Aleksandro Stulginskio žvaigždę skirti Vokietijos kancleriui Friedrichui Mercui, Seimo pirmininkas sako, jog šis apdovanojimo neatsiims. Ant Vilniaus rotušės praėjusių metų gruodį atidengta atminimo lenta su šio Vokietijos kanclerio žodžiais, kurie nuskambėjo jam dalyvaujant Vokietijos ginkluotosios brigados inauguracijoje Lietuvoje. Stulginskio žvaigždė skiriama už indėlį puoselėjant parlamentarizmo, demokratijos ir valstybingumo idėjas.
1: Toliau iš užsienio. NATO generalinis sekretorius Markas Riutė pasveikino Jungtinių valstijų prezidento Trumpo pareiškimą nusiųsti į Lenkiją dar 5000 amerikiečių karių. Kartu jis pridūrė, kad šio žingsnio nereikia vertinti kaip kurso pokyčio. Sprendimą nusiųsti į Lenkiją 5000 karių Trumpas argumentavo gerai savo santykiais su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu. Jungtinių valstijų atstovų rūmų Respublikonų partijos lyderiai, baimindamiesi nesėkmės, staiga atšaukė balsavimą dėl rezoliucijos, kuria siekta apriboti prezidento Trumpo karo įgaliojimus Irane. Demokratai tiek atstovų rūmuose, tiek senate ne kartą priverstinai inicijavo balsavimus dėl Trumpo karo įgaliojimo apribojimo. Šį siekį pastarosiomis savaitėmis pamažu ėmė remti vis daugiau respublikonų. Atstovų rūmų demokratų lyderiai sukritikavo sprendimą atšaukti balsavimą bendrame pareiškime teigdami, kad respublikonų kontroliuojami atstovų rūmai toliau elgiasi kaip visiškai Trumpo administracijai priklausanti dukterinė įmonė. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Trukus čia Vytė Sekaitė. Dvi Tomsko mokyklos uždraudė mokiniams dėvėti drabužius su užrašais užsienio kalbomis. Svetliansko gubernijos licėjus paskelbė priimtą įsakymą, kuriuo iš dalies keičiami jo vidaus nuostatai, siekiant uždrausti dėvėti drabužius su užrašais užsienio kalbomis, išskyrus atvejus, kai užrašas yra dalis registruoto prekės ženklo ir nepažeidžia Rusijos įstatymų bei visuotinių padorumo principų. Šiame įsakyme cituojamos Tomsko srities švietimo departamento direktyvos, nors pats pagrindinis dokumentas viešai paskelbtas nebuvo. Panašų įsakymą išleido ir Kedrovų pirmoji mokykla, teigdama, kad užrašai ant drabužių užsienio kalbomis draudžiami, siekiant užkirsti kelią neteisėto elgesio, radikalizmo ir antisocialinių idėjų skatinimui. Tomske veikiančios regiono įstatymų leidžiamosios institucijos pirmasis pirmininko pavaduotojas ir partijos Vieninga Rusija regioninio skyriaus sekretoriaus pavaduotojas Ilja Leontjevas teigė, kad situacija reikalauja atidaus įvertinimo. Jis teigia negalintis atmesti galimybės, kad vietos pareigūnai galėjo regiono švietimo departamento rekomendaciją suprasti šiek tiek pernelyg pažodžiui arba ne visai teisingai.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Radijas Bold FM.

0: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.
1: Faktai derybų.
2: Maždaug 69% rūkančių žmonių norėtų visiškai mesti rūkyti, tačiau vien noro neužtenka. Dar reikia pastangų ir stiprios valios. Rūkymas žudo. Mesk, kol nevėlu.

Faktai be ribų. Mielos moterys, ar žinojote, kad daugumos lūpdažių sudėtyje yra žuvų žvynų?

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Viešojoje erdvėje plinta dezinformacija apie dronų incidentus Lietuvoje. Rusijos dezinformacija prieš Baltijos valstybės pasmerkė ir Suomiją. Dabar 15 valandų. Čia Didė Česekaitė, sveiki. Viešojoje erdvėje pradėta aktyviai skleisti tikrovės netitinkančią, klaidinančią ar galimai sufabrikuotą informaciją apie bepiločių orlaivių incidentus Lietuvoje, skelbia Nacionalinis krizių valdymo centras. Fiksuojami atvejai, kai skelbiama manipuliuota ir dirbtinio intelekto pagalba sukurta vaizdinė medžiaga apie neva mūsų valstybės teritorijoje skraidančius nelietuvos kovinius dronus ar jų kritimo vietas. Taip pat skleidžiama melaginga informacija neiginti duomenis apie Lietuvos oro erdvę pažeidusius dronus bei įvairios sąmokslo teorijos apie tariamas užsienio šalių specialistų rengiamas provokacijas. Centras pabrėžė, kad tokia dezinformacija dažnai kuriama ne Lietuvoje, o duomenys fabrikuojami siekiant paveikti visuomenę. Švietimo mokslo ir sporto ministrė ragina mokyklų bendruomenės peržiūrėti algoritmus, kaip elgtis per krizinę situaciją. Taip jį kalbėjo po Nacionalinės švietimo agentūros organizuoto nuotolinio pasitarimo su savivaldybių švietimo skyrių ir ugdymo įstaigų vadovais. Jos teigimo susitikime dar kartą aptarta, kaip ugdymo įstaigos turėtų elgtis krizinių situacijų ar gyventojų perspėjimo signalų metu. Jis organizuotas po to, kai šią savaitę du kartus dalyje šalies teritorijos paskelbtas oro pavojus dėl dronų grėsmės. Pasak ministerijos už ugdymo įstaigų pasirengimo, ekstremalioms situacijoms organizavimą, koordinavimą ir kontrolę atsakingos yra jų steigėjos savivaldybės. Šalyje pradedamas vykdyti Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas, kurio metu bus siekiama reguliariai apklausti 5000 šalies gyventojų ir išsiaiškinti jų požiūrį į visuomeniai aktualias temas. Pasak organizatorių, surinkti duomenys padės geriau suprasti gyventojų nuotaikas ir virs vertingų įrankių vyriausybei bei kitoms institucijoms priimti tikslingus sprendimus. Toliau įvykiai užsienyje. Suomijos užsienio reikalų ministrė pasmerkė pastarojo meto Rusijos dezinformacijos kampanijas prieš Baltijos valstybės. Rusijos nepagrįsti kaltinimai Baltijos šalims yra platesnės dezinformacijos kampanijos dalis, teigė Suomijos užsienio reikalų ministrė pabrėždama, kad Suomija solidarizuojasi su visomis šalimis, patiriančiomis Rusijos bauginimus ir dezinformaciją. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas paneigė, kad Vašingtonas amerikiečių dalinių dislokavimą naudoja kaip spaudimo priemonę NATO sąjungininkėms Europoje. Jungtinės valstijos jau kurį laiką planuoja labiau orientuotis į Indijos ir Ramiojo vandenyno regioną ir šiame kontekste išvesti iš Europos dalį karių. Kanada ir pirmiausia Europos NATO šalys ateityje turėtų prisiimti didesnę atsakomybę ginant alijanso teritoriją. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Faktai be ribų.
1: Jeigu ilgai neisite miegoti, tikėtina, jog pradėsite regėti haliucinacijas, o jas žmogus pradeda matyti vidutiniškai maždaug po 4 bemiegių parų.

į Bridžit Bardo vardo paplūdimį prabangiuose kanuose dabar įleidžiami šunys. Plačiau apie tai netrukus čia Didė Česekaitė. Į vieną iš paprastai griežtai kontroliuojamų kanų paplūdimių, pervadintų Velionės kino legendos tapusios gyvūnų teisų aktyviste Bridžit Bardo vardu, dabar bus įleidžiami šunys. Kanų kino festivalio prezidentė ir miesto meras vadovavo ceremonijai paplūdimyje, kuriame Bardo nuolat apsistodavo, kai dar filmavosi. Bardo mirė savo namuose Sentropeze gruodį būdama 91. Nuo tada Prancūzijos rivieros kurortai nekartą ją pagerbė. Kanai pervadino paplūdimį kino žvaigždės vardu. Miesto merija pranešė, kad šunys bus įleidžiami į paplūdimį, esantį netoli festivalių rūmų, kuriuose kiekvieną dieną rodomi filmai. Pakrantėje esantį Nica taip pat pavadino paplūdimį Bardo vardu ir atvėrė į šunims, pagerbdami Velionę žvaigždę. Praėjusio amžiaus 80-metį karjerą kine baigusi aktorė ėmėsi gyvūnų teisių gynimo ir taip pat gynė Prancūzijos kraštutinius dešiniuosius.

reklama. Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už 1,49 €. Užsukite ir mėgaukitės iki soties švediškame restorane IKEA.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Реклама.
1: Ого, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Po dronų pavojaus incidentų greitoji medicinos pagalbos tarnyba stiprina pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Vengrijos chemijos gamykloje nugriaudėjus sprogimui žuvo žmogus, dar 7 sužeisti. Dabar 16 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Po pastarųjų drono pavojaus incidentų greitosios medicinos pagalbos tarnyba teigia pastebėjusi pasiruošimo spragų, todėl rengia naują veiksmų planą darbuotojams, planuoja stiprinti pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Kaip teigia tarnybos direktorius Donatas Paliulionis, šiuo metu daugiausia dėmesio skiriama naujiems algoritmams, kurie turėtų nurodyti, kaip veikti darbuotojams raudonojo kodo metu. Tarnybos Lietuvos profesinės sąjungos solidarumas pirmininkė Jolanta Keburienė antrino, jog darbuotojams vis dar trūksta aiškumo, kaip elgtis ekstremalių situacijų metu, todėl pirmasis dienas kilo nemažai sumaišties. Lietuva iš Šengeno juoduosius sąrašus traukia dar beveik 600 Rusijos karo prieš Ukrainą dalyvių. Draudimas atvykti į Lietuvą asmenims galios 10 metų, iš Šengeno erdvę 5, tačiau artėjant pabaigą jį galima pratęsti. Dar kovą vidaus reikalų ministerija pranešė, kad į sąrašą įtraukiami 268 Rusijos piliečiai, dalyvavę tiesioginiuose karo veiksmuose prieš Ukrainą. Tai reiškia, kad bendras sankcionuotų asmenų skaičius šiuo metu siekia beveik 900. Marijampolės apylinkės teismas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narę Daivą Černiuvienę pripažino kaltą čekiukų byloje. Politikė nuteista dėl sukčiavimo, piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ir disponavimo jais. Teismas Černiuvieniai skyrė 6000 eurų baudą ir iš jos atėmė teisę būti išrinktai ir paskirtai į valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų, įmonių ar nevalstybinių organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas 3 metams. Toliau įvykiai užsienyje. Irano duomenimis per praėjusias 24 valandas Hormūzo sąsiauriu praplaukė 35 laivai. Tai padaryta koordinuojant veiksmus su Irano revoliucinės gvardijos kariniu laivynu. Anot duomenų tai naftos tanklaiviai, krovininiai ir prekybiniai laivai. Netrukus po to, kai prasidėjo karas, Irano ginkluotosios pajėgos perėmė energijos išteklių prekybai svarbaus Hormūzo sąsiaurio kontrolę. Dėl grasinimų kontrolės ir atakų prieš laivus judėjimas sąsiauryje praktiškai sustojo. Dėl to pasaulyje smarkiai išaugo energijos ir degalų kainos. Vengrijos naftos chemijos gamykloje nugriaudėjus sprogimui žuvo vienas žmogus, o dar keli buvo sužeisti. Sprogimas rytų Vengrijoje įvyko po techninės peržiūros iš naujo paleidžiant gamyklą. Socialiniuose tinkluose paskelbtame įraše teigė ministras pirmininkas Pėteris Madjeras. Į nelaimės vietą atvykusi mobilioji laboratorija nenustatė jokių pavojingų medžiagų koncentracijų viršijančių ribinę vertę. Valymo darbai vis dar vyksta, o pagalbos padaliniai saugo teritoriją. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Tauragėje pristatyta menininkės knygrišystės paroda Juodoji lelija, kurioje dešimtis rankomis įrištų auksuotų graviūromis puoštų knygų. Dalis jų – mažosios plastikos darbai. Menininkė Leonora Kuisienė knygrišystę susidomėjo daugiau kaip prieš du dešimtmečius. Per tą laiką, sako, įrišusi šimtus knygų. Nors Tauragės krašto muziejuje pristatyti darbai iš įvairių ciklų, knygasėje autoriai, redaktoriai, temos, simboliai bei rišimo būdai. Kuisienė viršelėms skiria daug dėmesio, juos auksuoja bei puošia graviūromis. Kai kurios knygos pristatytos parodoje yra nedidelio formato skulptūriniai darbai. Senai knygrišybos amatą puoselėjanti menininkė pasakoja pati sprendžianti, kokias knygas išleisti. Pirmiausia, turi sudominti autorius ar pats kūrinys. Dalyje knygų galima rasti ir jų autorių įrašų bei rankrašių. Nėriaus Pečiūros knygoje Egzistencija underground'e panaudoti jo gitaros fragmentai. Menininkė ne tik pati gaivina nykstančias knygrišystės ir rodos meno tradicijas, bet ir to moko kitus. Tauragėje surengtos knygrišystės dirbtuvės. Knygrišystė nelengvas amatas, reikalaujantis kruopštumo, bet to labai brangus. Prieš kelerius metus Kuisienės pradėta knygų serija Juodoji lelija yra vienintelė šalyje rišta rankomis, odiniais viršeliais serijinė knygų leidyba.
0: Gold FM. Žinios.
2: Šalyje kuriami technologiniai sprendimai ateityje galėtų padėti aptikti dronus. Rusija galimai kuria slaptą branduolinių raketų dislokavimo jūros dugne projektą. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Teisėsaugai su cigarečių kontrabanda susijusiame tyrime sulaikius 13 policijos pareigūnų ir pasieniečių, vidaus reikalų ministras sako, kad jie bus nušalinti nuo tarnybos. Taip ministras kalbėjo teisėsaugai pranešus, dėl didelės apimties cigarečių kontrabandos meteorologiniais balionais sulaikius 27 asmenis, tarp kurių yra 10 policijos ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Prokuratūros duomenimis 8 sulaikyti pareigūnai dirba Šalčininkų rajono policijos komisariete, du Vilniaus apskrities vyriausiajame policijos komisariete, dar 3 valstybės sienos apsaugos tarnyboje. Jiems pateikti įtarimai piktnaudžiavimu tarnybinė padėtimi. Iš viso šią savaitę įvairiuose Lietuvos regionuose buvo sulaikyti 27 asmenys, kurie siejami su 2 nusikalstamų susivienimų kontrabanda oro balionais. Lietuvoje tęsiantis incidentams dėl jos teritorijoje įskridusių bepiločių orlaivių, ekonomikos ir inovacijų viceministras Paulius Petrauskas sako, kad šalies įmonės kuria sprendimus, kurie ateityje galėtų būti naudojami ne tik kontrabandiniams balionams, bet ir dronams aptikti. Visgi jis pažymėjo, kad sukurti naujus technologinius sprendimus užtrunka, ypač kai pasaulyje nėra daug gerųjų praktikų, kurias būtų galima greitai pritaikyti. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pernai rudenį paskelbė apie 1 milijoną eurų kvietimą verslui kurti technologinius sprendimus skirtus stiprinti Lietuvos oro erdvės saugumą. Gruodį buvo paskelbti 3 konkursą laimėję konsorciumai. Toliau įvykiai užsienyje. Rusija galimai kuria slaptą karinį projektą kodiniu pavadinimu SKIF, skirtą jūros dugne dislokuoti balistines raketas su branduolinėmis sprogstamosiomis galvutėmis, teigiama Vokietijos transliuotojų tyrimo ataskaitoje. Tyrimo duomenimis NATO priklausančios vakarų žvalgybos tarnybos stebėjo Severodvinske dislokuota Rusijos laivas Zviozdačka. Pranešama, kad žvalgybos pareigūnai mano, jog šis laivas naudojamas vykdant slaptą Rusijos karinį projektą SKIF, kurio metu jūros dugne dislokuojamos branduolinės raketos. Ataskaitoje taip pat teigiama, kad šiam projektui Rusija gali naudoti ne tik laivą Zviozdačka, bet ir specialųjį povandeninį laivą. Vakar paskutinę akimirką buvo atšauktas 12-asis bendrovės SpaceX raketos Starship, didžiausios kada nors pastatytos raketų sistemos bandomasis skrydis. O iš vakarėse bendrovė paskelbė apie milijardinius nuostolius, patirtus artėjant planuojamam sensacingam debiutui akcijų rinkoje. Įmonės įkūrėjas Ilonas Maskas socialinių tinklų paskelbtame įraše teigė, kad neįsitraukė hidraulinis skaištis laikantis bokšto strėlę. Jis pridūrė, kad jeigu pavyks sutaisyti greitai, šiandien bus bandoma dar kartą paleisti raketą. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
3: pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja. Radijas Gold.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Šios savaitės įvykiai pamoka, į kurią būtina reaguoti, sako ministrė. Priedangų situacija Rygoje dronų grėsmės atveju gerokai prastesnė nei skelbta anksčiau. Dabar 17 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Šią savaitę skirtingose šalies vietose tarnyboms du kartus skelbus oro pavojų, dalis švietimo įstaigų sureagavo netinkamai, todėl savivaldybės raginamos peržiūrėti veiksmų, kurių reikėtų imtis panašiose situacijose algoritmus, bei su jais supažindinti visą švietimo bendruomenę, sako švietimo mokslo ir sporto ministrė. Jos teigimu, šugdymo įstaigų pasirengimo ekstremalioms situacijoms organizavimą, koordinavimą ir kontrolę yra atsakingos jų steigėjos savivaldybės. Jos esą privalo užtikrinti, kad jų teritorijoje veikiančios šugdymo įstaigos turėtų parengtus ir galiojančius ekstremaliųjų situacijų valdymo planus. Būtų sudarytos sąlygos šių planų įgyvendinimui krizinių situacijų metu, gyventojai ir įstaigos gautų aiškę ir savalaikę informaciją bei metodinę pagalbą. Valstybinė darbo inspekcija nenustatė pažeidimų dėl Seimo kultūros komiteto biuro darbuotojų viršvalandžių, politikams svarsčius LRT įstatymo pataisas. Inspekcija informavo apie baigtą tyrimą. Pasak jos, nors konkrečiu atveju nebuvo gauti darbuotojų raštiški sutikimai dirbti viršvalandžius, o tik žodiniai, nustatyta, kad kitais planuotais viršvalandinio darbo atvejais tokie raštiški sutikimai buvo gaunami. Įvertinus tai, kad situacija buvo šimtinio pobūdžio, o pažeidimas nėra sisteminis, administracinė teisena nepradėta. Šalyje pradedamas vykdyti Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas, kurio metu bus siekiama reguliariai apklausti 5000 šalies gyventojų ir išsiaiškinti jų požiūrį į visuomeniai aktualias temas. Pasak organizatorių, surinkti duomenys padės geriau suprasti gyventojų nuotaikas ir virs vertingų įrankių vyriausybei bei kitoms institucijoms priimti tikslingus sprendimus. Toliau įvykiai užsienyje. Padėtis dėl oficialių priedangų Rygoje dronų grėsmės atveju yra gerokai prastesnė nei skelbta anksčiau. Žurnalistams sakė Rygos miesto tarybos saugumo viešosios tvarkos ir korupcijos prevencijos komiteto vadovybė. Pernai balandį buvo pranešta, kad sostinės priedangose telpa kiek daugiau nei 200 tūkstančių gyventojų. Tačiau šiandien komiteto pirmininkas pripažino, kad oficialiuose priedangose galėtų tilpti kur kas mažiau gyventojų. Šiuo metu Rygos miesto taryba įgyvendina projektą, pagal kurį turi būti įrengtos 146 priedangos. Tikimasi, kad pirmosios priedangos bus paruoštos rugpjūtį arba rugsėjį. Iš viso šiose priedangose galėtų tilpti apie 52 tūkstančiai žmonių. Buvęs Prancūzijos ministras pirmininkas Gabrielis Atalis pareiškė, kad kitais metais sieks prezidento posto. Jis tapo antruoju žymiu centristu metančiu iššūkį kraštutiniams dešiniesiems rinkimuose. Prezidentas Makronas baigs antrą kadenciją ir rinkimuose dalyvauti nebegalės. Ir žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: reklama.
1: Kaunas Jazz 2026. Mecenatas SBA grupė ir Lietuvos rytas pristato saksofono deivę Candy Dolfer su grupe. Funko ritmai, kuriems neįmanoma atsispirti. Gruodžio 14 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Partneriai Wolfas Engelman Alkoholinis, Lietuvos ryto televizija, Repro, Gold FM. Festivalį finansuoja Kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Pavasarinės nuolaidos su Ekoš. Iki gegužės 24 dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos iki 30% nuolaidos. Ašvaganda, magnis, žuvų taukai, geležis, kolagenas, hialuronas ir kiti populiarūs Ekoš produktai jau laukia jūsų svetainėje ekoš.lt. Nepraleiskite progos maisto papildų įsigyti už patrauklę kainą. Ekoš, vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimas. Būdas.

Žmogaus gyvenimas kupinas laimės daugiausia dėl to, kad žmogus amžinai laukia, juk netrukus bus laimingas. Edgaras Alanas.

0: Policijoje egzistuoja sisteminė korupcija, bet pareigūnai neslapsto kolegų, sako generalinis komisaras. Jungtinių valstijų atstovų rūmuose staiga atšauktas balsavimas dėl Trumpo įgaliojimų karui Irane. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Po nesėkmingų paieškų Lietuvos tarnybos nutraukė trečiadienį šalies teritoriją įskridusio drono paieškos operaciją, pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras. Tuo metu Utenos rajone vakar pastebėto kito bepiločio orlaivio paieška tęsiama. Pasak centro ją vykdo karo policijos ir sausumos pajėgos. Po paskelto oro pavojaus sutrikus mobiliosios programėlės LT72 veiklai, problema susijusi su serverio paslaugomis išspręsta. Paslaugų teikėjas padvigubino resursus, todėl dėl išaugusio vartotojų srauto trikdžių ateityje neturėtų kilti. Pasak vidaus reikalų ministerijos atstovo, tarp institucinio pasitarimo metu nustatyta, kad LT72 programėliai buvo numatyti per maži virtualių išteklių resursai. Kol kas gyventojai pranešimo apie pavojų į LT72 programėlę negaus. Atstovo teigimu pasitarimo metu identifikuoti ir kiti programėlės trūkumai. Kol jie bus pašalinti, pranešimai apie galimą pavojų gyventojams bus siunčiami trumposiomis žinutėmis. Teisėsaugai cigarečių kontrabandos meteorologiniais balionais tyrime sulaikius 10 policijos pareigūnų, generalinis komisaras sako, kad policijoje esama sisteminės korupcijos, tačiau pareigūnai sugeba ją nustatyti ir neslapsto kolegų. Taip jis kalbėjo teisėsaugai pranešus apie ikiteisminėme tyrime dėl įtariamos kontrabandos sulaikytus 10 policininkų, kurių 8 Šalčininkų rajono policijos komisariato ir 2 Vilniaus apskrities ir miesto policijos komisariatų kriminalistas ir tyrėja. Komisaro teigimu nėra mechanizmo, kuris leistų rotuoti pareigūnus, išimant juos iš rizikos aplinkos ir nukreipiant dirbti į kitus Lietuvos miestus, į tokias vietas kaip Šalčininkai, deleguojant pareigūnus iš kitų regionų. Toliau iš užsienio. NATO generalinis sekretorius Markas Riutė pasveikino Jungtinių valstijų prezidento Trumpo pareiškimą nusiųsti į Lenkiją dar 5000 amerikiečių karių. Kartu jis pridūrė, kad šio žingsnio nereikia vertinti kaip kurso pokyčio. Sprendimą nusiųsti į Lenkiją 5000 karių Trumpas argumentavo gerai savo santykiais su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu. Jungtinių valstijų atstovų rūmų Respublikonų partijos lyderiai, baimindamiesi nesėkmės, staiga atšokė balsavimą dėl rezoliucijos, kuria siekta apriboti prezidento Trumpo karo įgaliojimus Irane. Demokratai tiek atstovų rūmose, tiek senate ne kartą priverstinai inicijavo balsavimus dėl Trumpo karo įgaliojimo apribojimo. Šį siekį pastarosiomis savaitėmis pamažu ėmė remti vis daugiau respublikonų. Atstovų rūmų demokratų lyderiai sukritikavo sprendimą atšaukti balsavimą bendrame pareiškime teigdami, kad respublikonų kontroliuojami atstovų rūmai toliau elgiasi kaip visiškai Trumpo administracijai priklausanti dukterinė įmonė. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Po dronų pavojaus incidentų greitosios medicinos pagalbos tarnyba stiprins pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Iš Baltarusijos atskridęs dronas paliko Latvijos oro erdvę arba nukrito. Dabar 18 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Generalinė prokuratūra pranešė tirianti galimą neteisėtą prisijungimą prie informacinių sistemų ir kitus su tuo susijusius kibernetinius nusikaltimus. Ikiteisminis tyrimas pradėtas gavus pranešimą apie valstybės institucijų fiksuotus galimai neteisėtus trečiųjų asmenų veiksmus, susijusius su valstybės valdomais duomenų registrais. Surinkti duomenys leidžia pagrįstai įtarti, kad keletas neteisėtų prisijungimų bei bandymų prisijungti prie registrų centro valdomų duomenų registrų vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Įtariama, kad iš viso galėjo būti neteisėtai nukopijuota daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų. Turimi duomenys taip pat leidžia manyti, kad pagrindinis šių nusikalstamų veikų taikinys buvo nekilnojamojo turto, juridinių asmenų registrų duomenys, kurie nustatyta tvarka su interesuotiems asmenims yra teikiami kaip mokama paslauga. Po pastarųjų drono pavojaus incidentų greitosios medicinos pagalbos tarnyba teigia pastebėjusi pasiruošimo spragų, todėl rengia naują veiksmų planą darbuotojams, planuoja stiprinti pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Greitosios medicinos pagalbos tarnybos direktoriaus Donato Polilionio teigimu, šiuo metu daugiausiai dėmesio skiriama naujiems algoritmams, kurie turėtų nurodyti, kaip veikti darbuotojams raudonojo kodo metu. Tarnybos Lietuvos profesinės sąjungos solidarumas pirmininkė Jolanta Keburienė antrino, jog darbuotojams vis dar trūksta aiškumo, kaip elgtis ekstremaliųjų situacijų metu, todėl pastarąsias dienas kilo nemažai sumaišties. Toliau naujienos iš kitų šalių. Į Latgalą iš Baltarusijos atskridęs dronas paliko Latvijos oro erdvę arba nukrito nežinomoje vietoje, teigė nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Techniniai įrangai nepavyko užfiksuoti nei objekto įskridimo iš Latvijos oro erdvės, nei nukritimo ar nusileidimo. Šioje situacijoje galima tik daryti prielaidą, kad įvyko vienas iš šių scenarijų. Šiuo metu pajėgos nevykdo drono paieškos ant žemės. Tačiau jei gyventojai rastų kokiu nors įtartinų objektų, pajėgos ragina juos skambinti numeriu 112 ir tų objektų neliesti. Šią savaitę nukėti darius naujas Jungtinių valstijų konsulato patalpas, daugiau nei 500 Grenlandijos gyventojų protestavo prieš prezidento Trumpo norą kontroliuoti šią didžiulę Arkties salą. Trumpas nekartą tvirtino, kad Vašingtonui būtina kontroliuoti Grenlandiją nacionalinio saugumo sumetimais ir teigė, kad jei to nepadarys, Danijos autonominė teritorija gali pakliūti į Kinijos ar Rusijos rankas. Protestuotojai nusisuko nuo Jungtinių valstijų konsulato pastato ir dvi minutės tylėjo, kad pareikštų nepasitenkinimą Jungtinėmis valstijomis. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10 dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Tauragėje pristatyta menininkės knygrišystės paroda Juodoji lelija, kurioje dešimtis rankomis įrištų auksuotų graviūromis puoštų knygų. Dalis jų – mažosios plastikos darbai. Menininkė Leonora Kuisienė knygrišystė susidomėjo daugiau kaip prieš du dešimtmečius. Per tą laiką, sako, įrišusi šimtus knygų. Nors Tauragės krašto muziejuje pristatyti darbai iš įvairių ciklų, knygasėje autoriai, redaktoriai, temos, simboliai bei rišimo būdai. Kuisienė viršelėms skiria daug dėmesio, juos auksuoja bei puošia graviūromis. Kai kurios knygos pristatytos parodoje yra nedidelio formato skulptūriniai darbai. Senai knygrišybos amatą puoselėjanti menininkė pasakoja pati sprendžianti, kokias knygas išleisti. Pirmiausia, turi sudominti autorius ar pats kūrinys. Dalyje knygų galima rasti ir jų autorių įrašų bei rankrašių. Nėriaus Pečiūros knygoje Egzistencija underground'e panaudoti jo gitaros fragmentai. Menininkė ne tik pati gaivina nykstančias knygrišystės ir rodos meno tradicijas, bet ir to moko kitus. Tauragėje surengtos knygrišystės dirbtuvės. Knygrišystė nelengvas amatas, reikalaujantis kruopštumo, bet to labai brangus. Prieš kelerius metus Kuisienės pradėta knygų serija Juodoji lelija yra vienintelė šalyje rišta rankomis, odiniais viršeliais serijinė knygų leidyba.
0: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Kol bus pašalinti LT72 programėlės trūkumai, įspėjimai siunčiami trumpaisiais pranešimais. Latvijos valdžia su mažmenininkais ir gamintojais pasirašė susitarimą dėl PVM sumažinimo parduotuvėse. Dabar 19 valandų, čia Didė Česekaitė, sveiki. Kol bus pašalinti programėlės LT72 trūkumai, įspėjimai apie dronų ir kitus pavojus gyventojams bus siunčiami trumpaisiais pranešimais, sako Vidaus reikalų ministerijos atstovas Mindaugas Bajarūnas. Šiuo metu, kol bus pašalinti visi programėlės architektūros trūkumai, kitos galimos problemos, perspėjimo žinučių prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas į mobiliąją aplikaciją nutikus pavojui nesiūs. Jo teigimu, skelbiant oro pavojų, šiuos trumpuosius pranešimus visi gyventojai gavo sklandžiai. Kaip pažymėjo Bajarūnas, po pastarosiomis dienomis į Lietuvą įskridus orlaiviams fiksuotų programėlės LT72 sutrikimų.

0: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.
1: Socialinis kompasas.
2: Prancūzijos universitetų valgyklos prieš savaitę pradėjo siūlyti pietus už eurą visiems be išimčių studentams. Tokio sprendimo imtasi studentų sąjungoms pareikalavus išplėsti 1 euro tarifo už 3 patiekalų pietus, taikymą visiems studentams palyginti su įprastais 3,30 eurų. Kainai, kuriai eina užkandis, pagrindinis patiekalas ir desertas, anksčiau buvo prieinama tik mažas pajamas turintiems ar finansinę paramą gaunantiems studentams. Mažesnėmis kainomis valgyklose siekiama sumažinti studentų Prancūzijoje patiriamą finansinį įtampą. Sausį šalyje vienos studentų sąjungos atlikta apklausa atskleidė, kad 48% respondentų neleidžia suvalgyti valgyklose, o 23% jose te pietauja kelis kartus per mėnesį. 2024 metų pietų už eurą programa pasinaudojo apie 667 tūkstančiai studentų, 5,3% daugiau nei ankstesniais metais. Su nuolaida ir už įprastą 3,30 centų kaina buvo patiekta apie 46 milijonai 700 tūkstančių pietų porcijų, skelbia universitetų restoranų operatorė Corus. Valdžia ruošiasi iš auksiančiai paklausai, o aukštojo mokslo ministras Filipas Batistas ketina kitąmet programai skirti 120 milijonų eurų. Tai nedidelė vidinė revoliucija, sakė ministras, pažadėjęs prižiūrėti programos įgyvendinimą, kad valgyklų darbuotojai nesusidurtų su pernelyg dideliu darbo krūviu, o maisto kokybė nenukentėtų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių, naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.
2: He stood me up again.
3: Again?
2: Mm-hmm.
3: Well, what's up with this guy? Do you really like him that much?
2: Yes, honey. I love him. He is fine. He does a lot of nice things for me.
3: I know he used to do nice stuff for you, but what has he done for you lately?

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių, naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: The Beatles buvo viena iš finansiškai sėkmingiausių grupių populiariosios muzikos istorijoje. Jie pardavė daugiau nei milijardą įrašų visame pasaulyje. 2004-aisiais Rolling Stone žurnalo 100 visų laikų populiariausių grupių ir atlikėjų sąraše jie užėmė pirmą vietą. Pasak to paties žurnalo, Beatles kultūrinė įtaka 7-ame 20-o amžiaus dešimtmetyje buvo milžiniška ir yra akivaizdi iki šių dienų. Ištrauka iš pirmojo televizijos reportažo apie naujasias Liverpulio žvaigždes 1963-aisiais.
2: And these four boys from Liverpool with their dish mop hairstyles are Britain's latest musical and in fact sociological phenomenon. And though musicologists say it is no different than any other rock and roll, except maybe louder, it has carried the Beatles to the top of the heap. In fact, they have met royalty, and royalty is appreciative and impressed.
1: The Beatles įtaka roko muzikai ir populiariai kultūrai buvo ir tebėra didžiulė. Iš dalies jų dėka albumai tapo svarbesni už singlus, grupės pradėjo dažniau pačios kurti dainas, o nenaudoti parašytas profesionalių kūrėjų. Jie pirmieji pradėjo koncertuoti stadionuose. 7-ame 20-o amžiaus dešimtmetyje Beatles savo drabužiais ir stiliumi nustatinėjo madas. Išpopuliarino savo kuokštiškas šukuosenas ir juodus arba pilkus paprastus švarkus. Kadangi dėl populiarumo Beatles buvo leista dirbti Abbey Road studijuose neribotą laiką, jie turėjo galimybę daug eksperimentuoti su studijos įranga. Tuo pasinaudoję Beatles sugalvojo ir išpopuliarino daug naujų muzikos įrašinėjimo būdų ir efektų. Taip pat įnešė daug svarbių naujovių į muzikinius vaizdo klipus.
2: And meanwhile, yeah, the fan mail keeps rolling in and so does the money.
3: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių, naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.
2: Shaking that onion. Yeah, shake it, baby.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

plačiau jau netrukus čia Vytė Cesekaitė. Dvi Tomsko mokyklos uždraudė mokiniams dėvėti drabužius su užrašais užsienio kalbomis. Svetliansko gubernijos licėjus paskelbė priimtą įsakymą, kuriuo iš dalies keičiami jo vidaus nuostatai, siekiant uždrausti dėvėti drabužius su užrašais užsienio kalbomis, išskyrus atvejus, kai užrašas yra dalis registruoto prekės ženklo ir nepažeidžia Rusijos įstatymų bei visuotinių padorumo principų. Šiame įsakyme cituojamos Tomsko srities švietimo departamento direktyvos, nors pats pagrindinis dokumentas viešai paskelbtas nebuvo. Panašų įsakymą išleido ir Kedrovų pirmoji mokykla, teigdama, kad užrašai ant drabužių užsienio kalbomis draudžiami, siekiant užkirsti kelią neteisėto elgesio, radikalizmo ir antisocialinių idėjų skatinimui. Tomske veikiančios regiono įstatymų leidžiamosios institucijos pirmasis pirmininko pavaduotojas ir partijos Vieninga Rusija regioninio skyriaus sekretoriaus pavaduotojas Ilja Leontjevas teigė, kad situacija reikalauja atidaus įvertinimo. Jis teigia negalintis atmesti galimybės, kad vietos pareigūnai galėjo regiono švietimo departamento rekomendaciją suprasti šiek tiek pernelyg pažodžiui arba ne visai teisingai.